दिशतु कुशलम् स्वामिनारायणो मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि।